0: What is up, you sexy motherfuckers? Det er Louis.dk her, og I lytter til Party FM.
1: Kankoku to Nihon e yōkoso.